0: aya akaswani itanagar cha thursday sakhet na october dia hajekini okini serogyam amanna jembangro bangachu nge jentu munya india ye telecommunication se digital connectivity pangna nabja yangi khubu phangla sepeni na honda kachunga india prime minister narendra modi imija delhi ma telecommunication se digital pangna kachunjon yachu khapshe yamantabo mobile ma reven hon ku amanna india na lakbanga haje banga so 5g mobile tower station ja lakohan ranga mija ongthun yachu prime minister e yamanyap tablabo indian air force kenge bama chama ma yang khusok bili lakohan ra tuma cha yakmin na Indian Air Force Uttar Pradesh na program tuhana miyang Indian Air Force operation syndrome min Pakistan kalong taka khok India thaku yonjang Air Force ya gagamma ro katong ro nga cha Air Force newa katong pa Air Chief Marshal Amarpreet Singh kapshet akaswani me yamantis che sambhavaro हिंदी बॉलीवुड फिल्म नवा कछुक से होंडक मिमविन पर एक्टर नाना पाटेकर या चा नफो रक्सतोम चुकमुमा गोआन कते पहोम या चुचरिया कमंग या चा यंगनी बिलीचुने पुणे ने लपचक लेदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट पंगमा स्टेट ओनर पंग नाना पाटेकर कमंग या यमंत बचका ma nana patekar kri rorang ya bichelya india president Draupadi Murmu vice president cp radhakrishnan se prime minister narendra modi nya handak mongthi arunachal nawa rajya sabha mp tai tagak ya prime minister mp tai tagak ya papumpare district ne tigdo tri hayachu mija kalya impilet fanwa doimuk se sagali hana model angangwadi center hom hoy ku lak sibanga nga ngun ka kot ku nokphang red lab headleda hadang khonyak phang grebe lya bichu honya yak hating kingkhang taka ku mp tai ta ga ge papumpare district no deputy commissioner ne to lab chot cham boro leda Narendra Modi ya election kasnebu ma thongthong yangyok kinim banga la ko hanre tungma mijawaya angang milan seva minne yaman te chunjana Arunachal na purok community ya nyavi khawi se hand development pangne to yaba phine tungma nyavi te na sekhoro minna Arunachal governor lieutenant general KT Panek retired pai tiangwa क्लास सिस सिकिने नवा हाय मामा कजोंग मार्क्स कचोते कु स्कॉलरशिप मुन हजे सिनिनि मिजा इटानगर न बेफ्याला तकसंकवा याक स्कॉलरशिप मुन चोनिया छोनि मोनुरो अपर स्वेंसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बीजेपी डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चाशी की बगोंगला सेवा संकल्प उत्सव मिन न मिजा Upper Seven Street District Headquarter da Purjohana yakai noksa konyak ya kedang kedat kelihatan da. Kete MLA Tanya Sokia Chief Guest Minne Kerung ya nyavi khawi lak lewama nabja yang ku kedang kedan wato ngunsi jen ya kengen kap liap ngak yaman tewetsi himboro. Arunachal Nuwa State Forest Research Institute Chis Yama Arunachal Pradesh Biodiversity Board se Botanical Survey of India Itanagar shi Bagongla Itanagar ne Dorji Khandu Conventional Hall Homya Chumija se cha Chongpo Bangpo Tisla Tua Kinkana cha khobar atil nitonra amanna se program ko changla shi Kebang na Jagan Aran se Kurung Nungnuwa se kachang mangla shi
1: HIV pawan de khonche chi আর কনচত বা পেরাং আসন্তমা চোজত পাসন
2: এইচআইভি কনচত বিংতে হে সেফটি আহুঠামা দিহক দমনাম রুমজুপ কনচত বিংতে নাম সোলে বা বিজি সিরিঞ্জ সোলে লে নিয়ং বা ছানামিন তালে মিঞ্জ
1: হামা আরঙ্গিন পা হুনং থিনন রুম টং দকপক মিন খিতমিন জামরুম ছালা মিচিক কক এইচআইভি কনচত পা নং জাতমা
2: এইচআইভি কনচত পা সকটুক রেমিন হোময় কো কনচত পা জেডলুটি কো সকটুক পামা রুনডং লো তা হিং মিঞ্জ এইচআইভি কনচত রান নক চে আজা যা খবর বা জুয়ন কনচত পা সকটুক রেয়ন কনচত জুনমা মি অনং মহন মিঞ্জ আরে কনচত খো কো আজা যা নিন চোজত রং ন্যাশনাল এইডস হেল্পলাইন নম্বর 1097 কো ফোন হোনা আরে খবর পা অরুণাচল প্রদেশ স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি ডিএইচএস নাহারলগন নেভা পাবলিক হে হুবিদা রং জ লোসেডিকা
3: श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे नोक्ते श्रोताओं का समाचार इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप अभी ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं यह आकाशवाणी ईटानगर कारुण एफएम है जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव